no tambala na fiu e ba ba ha ya ali le ya na window le fa na u temi o fa ngamba langa fa fi le mu ya e watu fo i me o ya ima tu mu tu mu tanga ta o le sta i ai a le sta ya tu a il tama titi i le fa le ya e le sta i fo i o i me o ya pe a i tanga ta ha ya ona ma ma i le ta tu ma tu a le lo ne on me tu pu il fa le ya fo tu pu yo ya tu tu na wa fa ngamba langa i sa o le mu fa ngamba langa le ne ya so ya ma foi mai Samoa ta tu ne fa long mai Samoa le la malanga mai ya tele koko malu yo mai ma mai tu fa le kalesia a ve si koko le fa e wole mai ta milo milo ne ai o ta milo milo ne ai o ya a ole na ole o to ru sfur vali minute ta le ole tasi si fonga ne ola mo wen chone ta tasi mai al ta tu tu o le ne ya so